0: We chani pa foni?
1: Halo.
0: Ah, ndiye tipeni kulala.
1: Samu kabino.
0: Ne, mtakudeka kijali, ni mwani mulikupi?
1: Ni Rosa Carlos, nikuno marera.
0: Ah, ndiye tipeni pe mai Rosa kumalera, kapindi kireta imwe opera sondo.
1: Isano na sabuno ndikali ku greja ku junta, conferência ya ana mai.
0: Mhm.
1: Zulo ndikadaenda ku Gojombe, kumunda. Lero ndivano jakindi lero ndikufikisa makole ndiriba.
0: Mazvita tikuti ne makorokoto kuna imwe makore mazinji kulalama.
1: Maita basi.
0: Tatenda. Wadikani padoko na padoko.

Wazita zvako wazita good boy dikano na nyimbo I mwana wangu kurangako uko nguwa zadienda kieta izo sisere na pini makumi mashanu na libozi ndizo itora jisungbenta I uminotush hapa china mazinji kunza kwa tumazita wadikanue kune mwe mwense mukandi prekeza machibeseno aya maligiri hiyo jibarhe tapinda mukati maino nyumba mhepo zikalizo nguwa zinai ni mapindi makumi manai na mashanu wanapa 4 raji 45 minutush kubuda kuhuko kia shika pano hapa zinji zotete ife kunyangaza na kudeta jwensi kalewe kuna imwe kavir mukaita imwe ndepo pamanyangaza inatisoli papusa ine mulati makodokoto adikanue mangwana ni nsiku tinasangana na kudoka mabasa mazvita adikanue Edmino Castelo na Marcos Nazario ndio wakakusenzirani mosala zvadi chogoda.

0: paro nare mangwana ni?
1: Marara se mkuma video.
0: Tarati marara wandi ane ale paro nare uyo?
1: Aba mkudara na itai domingo la goa tranga paso kuno.
0: Kuno farre go tranga paso kwa mure?
1: Na da tranga paso ya kadikure iba mta nabano haa abana chakashata msha marara.
0: Aha, tipe iti zwe magafura jakanaka.
1: Kishanu tangatikipano pa nyumba, mbo itaita zwe magarden, sabado ngoma ndiyo ndiyo. Domingo anna kwanisa kutenda msiki nangandiri kutibusika kuchimenda le nyamazi tilipano panyuma.
0: Ndatenda mokwata nwashanu?
1: Teutanga ndi murikabasa na sotege niko ndo ya mkazi Olivia Joao. Ne wana wangu Maria Itai, Domingo Itai, Marta Itai, Irene Itai, Tina Itai, Isaiah Itai, na Armando. Ne wese warukutizwa panguwa ino ne mami kwe mili vintage Aselmo Selemani. Lumba kutumiwa shamieria vazino zino asina kunditaura hake mazindu kumutaura. Pita kaya Manuel, Mateus Pita Kaitini na Chapepa Alipano. Ndeweso alugundizo ngawapinde chiposi chakanaka.
0: Ndatenda mwa ni mangwana ni yakanaka.
1: Pane umu Alipana.
0: Mope iru nare.
2: Halo msamare mamkase.
0: Damuka ndurutara nani?
2: Rutana Mateus Pita Kaitini bere trangapaso zina la goa.
0: Trangapaso, tipe iti zwe kuno fare kwa mure?
2: Nada kuno kripo.
0: Aha.
2: Inja semana, nangandri pa basa chishano, sabato nangandri pa basa, mudomingo nangandri polga, nemasa guna serendri pa basa.
0: Ndatenda mo kwa zisano ashanu?
2: Notambisa mkazi wangu Rita Pita.

0: Baru nare mangwa nani?
1: Mangwa nani?
0: Ndiri kutaura nani?
1: Murukubiana Siribi Jose Makamba kuno chisasa bishino makati.
0: Kuno fara re chisasa.
1: Chisasa kuno fara kire kuna kuchimoyo.
0: Kuno kwa shuru kufamba tipa iti zoku pera kwe sondo.
1: Kupera kwa sondo chishano nga tuku munda gojombe sabra nga tuku munda jizuro kutombe kuna kuchimoyo. Kuna kuto zore la ape shoku kwenye masia kutuli panyomba.
0: Mwoku watanu ashanu.
1: Kutanga tambi za wapangu Jose Makamba mangu beta pedo kazo wangu be Shwakina Naroso Jifato na Mata Siripi Jindari suraka Makamba na jindari suraka Mkusha Nesano ndibu nesano sonu kapilo shwe chakanaki.
0: Natenda mwani mangu wadani ya kanaka.
1: Natenda maita ba.
0: Natenda.

0: Paro nare mangwa na ni?
1: Arara se.
0: Arara ti mara andru tora na ni?
1: Ano motara no ari jejwa kuno la go atranga pas.
0: Kuno farere la go atranga paso.
1: Na da kuno kuri go.
0: Aha, ndipe ite zwe kupera kwesondo.
1: Ndishana ati pemba pano, sabado pa nyumba, zuro domingo, lakanda kugreja, nyamasi pemba pano.
0: Nasi muri pa umba, mokwatsano ashanu?
1: Kutanga ndimi kwa kuya mulume ite domingo, mano asemo, na wana wangu wese, na familia anga zikinde kusha, kikosi chakuna, chakanaka.
0: Ndatenda mwani mangwana ni akanaka.
1: Baba ibana, da upinda.
0: Aperu, nare paru, nare mangwana ni baba. Hello? Hello? Hello, paru nare? Nopongo ati atiza. Oito 4, 80, 27, 638. Ndo namba ya munu kuna kushandisa. Akunu kimba mipo ya rati msambiku. Chirongwa ya chichawa kuna tinara kushwe kumakumo. Da kuda mutiru kupetisira paru nare mangwana ni?
2: Mangwani marate ya azitu.
0: Darati marandru tara nani?
2: Zina ya zekali ya shikufu.
0: Matifu na muli pia kumfu.
2: Ya dee nga matanda.
0: Ya matanda kuno fara hile.
2: Ah, kulipu mwuzia kushimoyo.
0: Kuno kushuru kufamba, tipe iti zekupela kwe sondo.
2: Ah, kushanu tangati kufono. Kaho kufono zulu kujire. Zulu. Kufambeno baba soba kufono.
0: Aha, ndatenda, ndatenda. Zino tipe iti zwe mokwa tanu ashanu?
2: Ya, kanji wangu, zuri, zuri, agupu, kai, kani kama korokosu, mbiviri, mutinga katambe, mwanangu rozita joao, polina joao, polina joao, na uvae sepa nondizu wakaka kukose, mutinga batambe sakana.
0: Ndatenda, mwani mangwa dani ya kanaka.
2: Munga na munga.
0: Tapenda.